put you machine ngoba manje. Wayisaphuma umuntu. Ensi mina sayidi. Aphuma umuntu athi mina idi. Wayisayizama uNkulunkulu indlela sheke ukuthi uyiselwa kanjani umuntu. Hey idi. One kwehla isono. Two kwehla isiqalekiso. Sasingeke isiqalekiso kodwa saba khona isikhathi umuntu engena esonweni. Sasingeke isiqalekiso kodwa namhla umuntu engena esonweni. Akoda ngiyezwa namhlanje. Ngiyezwa namhlanje. Ngiyezwa andile ngiyezwa. Benza ngaba prophet, benza ngaba prophet bamemezeka ba prophet. Ngiyayithanda le ngangiyeke le. Ethi ngelinye ilanga amadoda